0: här en ganska så färsk finsk mästare i karaoke. Hon heter Katja Felin. Tervetuloa.
1: Kiitos.
0: Och Katjas efternamn är ganska svenskt, men att idag pratar vi finska. Eiks niin?
1: Tänään... Please, kiitos.
0: Please, kiitos.
1: Jos vaan sopii.
0: Ootsä ikinä laulanut ruotsiksi?
1: En. Se on kyllä semmoinen, että en ehkä lähtisi laulaa ruotsiksi enkä milläkään muullakaan kielellä, mitä en oikeasti osaa. Et englanniksi nyt menee, mutta kun sit se heti kuuluu siinä kyllä, jos se ei oikeasti osaa.
0: Onko sulla suosikki biisiä ruotsiksi? Onko sulla jotain?
1: Ei.
0: Ei mitään.
1: Ei siis ihan apua. Kiva sanoa näin, mutta ei kyllä kuulu niinku mitenkään sillä omalle soittolistalle ruotsinkielinen musiikki.
0: Eikö lähde niinku joku Kent tai joku Vandraren tai joku?
1: No Vandraren mulle ehkä tuli niinku ekana mieleen niin. Jo. Tietysti se nyt on sillä lailla jotenkin edes lähimpänä.
0: Okei, mutta et ole lähes treenaamaan
1: ei,
0: myös sitäkään.
1: Ei, mä yritän mennä ensin muuta kautta ja se on se viimeinen.
0: Mut

0: Meille se on, no ei voisi edes harrastuksesta puhua, vaan se on silleen, että mennään tietsä, ulos. On se tavallaan harrastus, mutta se on semmoinen niin kuin illanvietto, semmoinen kiva, että mennäänpä käymään. Sen sijaan, että istuu vaan juomassa kaljaa, niin käy lauleskelemassa ja kuuntelemassa muiden lauluja. Alkoiko tämä jotenkin tällä tavalla sulle kanssa, että illanviettoa kavereiden kanssa ja sitten vähän lauleskeltiin vai miten
1: päin? No joo, onhan se semmoinen, että heti kun on täysikäiseksi tullut, niin kyllähän niin kuin tuli sitten käytyä. Mutta ehkä mullakin ei kaikki kaverit sitten ollut semmoisia ihan karaoke-laulajia. Mutta on, sieltä se on niin kuin lähtenyt jotenkin. Että sitten mä aloin käymään 20-vuotiaana laulutunneilla, että ehkä sitten se semmoinen, että se on lähtenyt niin kuin pidemmälle, niin alkoi silloin. Mutta kyllä, karaoke-baarit on ollut mun elämässä läsnä aina.
0: Mutta karsiks se pois kavereita sitten, koska mä oon kanssa ollut siinä tilanteessa, missä mennään porukan kanssa ulos. Jotkut haluaa mennä karaokeen.
1: Niin.
0: Ja siis ei välttämättä edes laulaa karaoke, vaan haluaa mennä jossain, niin, missä on karaoke. Ja jotkut sitten, että ei missä.
1: Joo,
0: toi
1: on just ärsyttävää, koska sit mulla on kuitenkin paljon niitä kavereita, että mä tiedän, että mä en vites ehdottaa, että ehkä tekisi niinku mieli mennä. Niin, mutta sitten ne on ihan sillä, että se on vikapaikka, mihin mä haluun. Okay. Se jakaa kyllä tosi paljon mielipiteitä.
0: Muistatko, mikä oli sun eka karaoke-veto ikinä?
1: Mä oon ollut 9-vuotias.
0: 9?
1: 9.
0: No silloin sä et baarissa ollut kyllä.
1: Mä olin laivalla.
0: Okei.
1: Okay. Joo. Ja nyt vitsi, kun mä en ole ihan varma, että oliko se sillä kertaa. Mä muistan, että mä laulanut 2 biisiä. Se varmaan oli samana iltana. Mm. Mut Kuningas Koobra ja Tuolta saapuu Charlie Brown.
0: Kuningas Koobra och Tuolta saapuu Charlie Brown var de två första karaoke-låtarna som Katja sjöng när hon var 9. Och det var inte på krog, eller det var egentligen på en krog. Det var på en alltså kryssningsfartyg. Och nu har hon alltså börjat med karaoke sådär. Hon har tagit alltså sånglektioner sen hon var 20. Men nu har det börjat också för henne sådär att man far ut med kompisarna och det där. Det finns de där, hon har liksom såna karaoke-kompisar och sen har hon då kompisar som absolut inte vill fara och sjunga karaoke eller lyssna på karaoke. Att man får lite välja sitt sällskap. Men att sådär har det börjat för henne också, det här karaoke-sällskapet. Hon har vunnit karaoke-livet egentligen. Hon har vunnit alltså den här titeln som hon nyligen vann, alltså finsk mästare i karaoke en gång tidigare.

0: Mika Fälin som är finsk mästare gånger två faktiskt i karaoke har jag med mig här i studion. Och hur man tävlar i karaoke, det är spännande. Det är VM är nu nästa månad i Las Vegas och Katja ska dit. Siis kerroppa nyt, kun kilpaillaan karaokessa, niin miten ne niin kuin tavallaan, voin kuvitella, että se, joka laulaa hyvin tai parhaiten, voittaa, mutta koska laulukilpailujahan kuitenkin on, joitain näytetään televisioissa, joitain ei. Ja tämähän on, onko tämä sitten periaatteessa laulukilpailu, mutta teksti luetaan ruudusta. Kerro tästä kilpailuaspektista.
1: No mä aina yritän selittää ihmisille, jotka... Ehkä niin kuin karaoke-kilpailu on varmaan ehkä vähän aliarvostettu niin kuin suoraan, että jos joku sanoo, että no sä olit karaoke-kisassa, no sit sillä että aah, no mut se on niin kuin minimaalinen asia verrattuna vaikka johonkin Voiceen tai sillä niin kuin. Mut karaoken tekee ainoan siitä se, että siellä ei ole live-bändiä, vaan se on vaan taustanauha. Mm. Eihän siis kukaan enää mitään sanoja lue siis niin kuin kisassa. Nehän opetellaan ne biisit, niihin mietitään koreografiat, niihin mietitään niin kuin asut, että ainoat on se, että se tulee valmiina musiikkina niin kuin oikeasti verrattuna muihin laulukilpailuihin. Ehkä niin kuin karaokessa... No onhan se niin kuin joka ikisessä laulukisassa, niin ei se vaan se, joka laulaa taitavimmin, niin se ei voita, vaan siinä on kuitenkin se niin kuin kokonaisuus, sun pitää olla hyvä. Mutta ehkä varsinkin jotenkin tänä vuonna ja ehkä niin kuin aikaisemminkin, niin kyllä siinä painotetaan sitä, että miten saatat se yleisön. Karaokes on väli, että onko se siellä sillä lailla, että hei come on vitsi, yllä vitoset ja niin kuin, että se show, niin silloin väliä, mutta silloin myös väliä, onko sä hyvä laulaja. Että se on se, niin kuin se kokonaisuuspaketti, että mikä pitää olla hallussa.
0: Onko eri kategorioita?
1: No ei.
0: Siis se on niin kuin yksi voittaja, että sulla on SM-kisat ja yksi voittaja, niin, yksi on Suomen mestari.
1: Kyllä, on erikseen laulukilpailuja, karaoke-kilpailuja, missä on vaikka miesten sarjat, naisten sarjat, on plus 50-vuotiaat, on niin kuin, et hirveästi ikäsarjoja. Mutta karaoke Suomen mestaruus niin kuin kisassa, niin siellä kaikki samassa. Meillähän oli finaalissa, no itse on tämmöinen niin kuin pop-rock-laulaja, sitten meillä oli Örisiä, sitten meillä oli ihan siis kunnon rap. Pari veti Eminemiä ja tällaista. Hei. Sitten oli vähän semmoinen oopperatyylinen laulaja. Ja sehän se onkin niinku aina maailman tyhmintä niinku kilpailla, että miten sä laitat nämä järjestykseen. Mm. Koska kaikki ovat niin erilaisia. Ja sitten taas niinku, sit pitää jotenkin tuomaritten niinku valita tai miettiä, että onko tämä nyt hyvä Örisiä. Mm. Onko tämä tarpeeksi paljon parempi Örisemään kuin toi on laulamaan. Ihan siis mahdoton niinku kokonaisuus. Ja tosi tyhmää mennä kilpailemaan tällaisesta tittelistä, kun nämä on mielipideasioita.
0: Niin, ja onko SM-kisassa sama juttu kanssa? Onko siinä mitään
1: ihan,
0: kategorioita
1: ei ole mitään. Kaikki okay. On samassa.
0: Eli yksi voittaa.
1: Joo, kyllä yksi voittaa.
0: Okei. Okay. Ja trodde här ser man igen hur lite man vet. För jag trodde att det liksom skulle finnas olika kategorier och sådär i till exempel karaoke, FM eller VM. Men nej, egentligen sådär. Hon berättar här till exempel Katja vann alltså i år och hon har varit mera sådär åt pop-rock-hållet. Men sen var det en som gjorde sån här skriksång och sen var det en operasångare. Där var en som gjorde rappa lite Eminem och sådär. Men då är det bara för till juryn, liksom det är upp till dem att avgöra att var den här som sjöng då liksom skrikmetall. Var den bättre på skrikmetall än operasångaren var på opera och så vidare. Och annars är det ju inte sådär som en sång. Det är som är kanske största skillnaden nu med den här karaoke-sångtävlingen jämfört med någon annan sångtävling. Här kommer all musik komma som i karaoke då, som är alltså som bakgrundsmusik eller från liksom band alltihop. Att det är nog inte kollar någon på skärmen på texterna egentligen. Det har de nog lärt sig utan till och det är mycket med uppträdande och sådär. Eikö pitäisi kuitenkin, koska kun mä oon tämmöinen niin kuin amatöörien amatööri, mitä tulee sitten karaokeen, niin mulle siis karaoke on se vähän ruokkonen baari, jossa joku sitten laulaa hyvin ja jotkut ei. Mm. Ja sitten siellä on vähän niin kuin ne tahmeet lattiat. Joku on stögännyt joku grogilasi ja jotkut huutaa siellä. Hyvä Katja!
1: Joo, kuulostaa myös. Mutta kun toi on eri juttu. Niin. Siinähän se juttu onkin. Että niin. Kisat on eri ja sitten on toi. Ja toi on kaikille. Ja sitten kun onhan se aina niin, että sitten ne tietyt kaverit silleen, no nyt mä en voi mennä laulamaan, kun sä oot mukana ja nyt mä en voi enää mennä, kun eihän sillä ole mitään väliä. Mm. Ja mä jotenkin aina joudun keskustelemaan niin kuin ihmisten kanssa siitä, että hei, että enhän mä ajattele tavallisessa karaokebaarissa, että no toi on niin tiedäks huono, että miten se edes kehtaa. Vaan niin kuin, ehkä niin kuin, se on ärsyttävää karaokebaarissa, jos sä oot vaikka niin humalassa, että siis siitä ei niin kuin tuu mitään, niin sitten sehän on vähän sillä että voiko se tuo just huutamassa sieltä. mutta eihän sillä ole, siis mun mielestä on ihanaa, että ihmiset on löytänyt karaoke, on tosi paljon sellaisia, mitkä niinku tykkää siitä. Ei he ole mitään parhaita laulajia, mutta heillä on ne tietyt bravuurit ja sitten ne vetää sen sillä hyvin. Niin siis mahtavaa. Mm. se on se pointti.
0: Sä kerroitkin myös tässä, että sä oot siis ottanut laulutunteja myöskin monta vuotta, mutta käyt sä silleen niin kuin treenaamassa? Silleen, että nyt niin kuin, totta kai se on myös kiva. Sä tykkäät laulaa ja se on kiva mennä vaikka kavereiden kanssa jonnekin, mutta käyt sä ihan silleen, nyt olisi keskiviikko, vois mennä tuohon.
1: No mä kävin ennen, siis se on oikeasti ollut. Nythän mulla on siis pienet lapset, mulla on kohta täyttää tällä viikolla 2 ja toinen meni just eskariin, niin sanotaan, että lasten jälkeen en, ja sitten varsinkin kun mä teen työkseni nykyään laulukeikkoja, niin. Että mulla on nyt ollut ihan huhtikuussa lähtien joka viikko 1-3 tai 1-5 keikkaan periaatteessa viikossa, niin nyt kun se on työtä, niin en käy, mutta kyllä ennen lapsia kävin. Se oli tosi usein, mä olin ennen kuntosalilla töissä, niin vaikka jumpat loppu 8, niin mä menin Vantaan Herttakseen laulaa, siellä alkoi 9 karaoke. Sitten me laulettiin pari tuntia, mä olin 11 himassa ja se oli se treeni. Mm. Niin oikein, se on kyllä.
0: Miten sitten SingStar, onko sulla ollut niin kuin himatreeni?
1: No onhan silloin, mutta mä oon tietysti sillä, että SingStar oli silloin, kun mä oon ollut joku yläasteikäinen ehkä. No totta kai mulla on ollut SingStarit ja mä oon saanut 9800 pistettä, 10 000 oli paras, Kaskadan Every Time We Touch.
0: Yes. Wow, nästan fulla poängar, Kaskadas Every Time We Touch i SingStar. Så visst har Katja hållit på med SingStar också och det där. Och före hon hade barn så var hon helt, liksom, no, det var ju roligt. Så det är kul med kompisarna och få liksom att träna så att säga. Att man får då till en viss pub, man kunde fara då till tidig kväll, så var man där en timme, två och så får man hem. Och det var ju inte liksom det här att supa sig full-aspekten fanns kanske inte. Jag frågar just Katja sådär, att det är inte lite synd att, för mig, jag tänker karaoke, så tänker jag en sunkig pub och så är det någon som scrollar lite i bakgrunden och vet du, no, ja förstås, sen är det de som är kanske lite för fulla för att uppträda, så det är nu kanske inte sådär hemskt trevligt, men att annars så det är, och sen inte hon den här liksom på en vanlig karaoke bara att människor säger att nu kan jag inte fara sjunga för att du sjöng så bra. Inte har det heller någon skillnad, utan det ska också vara kul. Cool.

0: snackar karaoke och karaoke på hög nivå för finskmästaren Katja Felin med mig här i studion. Och hon berättar Katja precis just före låten tog slut en intressant grej, för att Katja är ju erfaren. Hon är också, hon sjunger, hon livnär sig på sång och har tagit sånglektioner och nu är hon då finskmästare i karaoke. Men hon berättar att hon, det här är hjärtkärn, hon får inte längre applåder på karaokebaren. Tämä on kauheeta. Siis sä oot uskomaton laulaja ja sit säkin käyt laulamassa karaokea siellä täällä ja sulle ei juurikaan taputeta enää.
1: Siinä on tapahtunut vuosien varrella ja mä oon jutellut tässä niinku muidenkin kanssa. Sit kun sä saavutat tietynlaisen tason, semmonen, että kun sä alat laulaa, niin ihmiset kuulee, että okei, no tää on joku ammattilainen ja tää tietää mitä tekee, niin mä en tiedä, onko se sit kateellisuutta vai onko se just tätä, mistä on nyt puhuttu, että et jotenkin ei kehtaa enää, niin siellä tulee ne semmoiset pakolliset semmoiset, no niin, jee. Mut kun sit taas vertaa johonkin 10 vuoden päähän, ja tai yleensä jossain karaokebaarissa, niin jos tulee joku sellainen vähän yllättävän hyvä, mutta se ei ole niinku tarpeeksi hyvä, niin se saa hirveästi suosion osoituksiin, sillä ei vitsi, toi veti ihan mielettömän. Mutta sitten kun selkeästi jotenkin aistitaan, että hei, nyt tämä on ammattilainen, niin ei niitä enää kiinnosta. Mä en tiedä, mitä siinä niin tapahtuu.
0: Niin, ja eikö se ole väärin, kun sä oot uskomaton laulaja, ja sitten sä käyt eka laulaa jonkun biisin, ja varmaan tosi hyvin, ja sitten jengi on silleen, no Katja,
1: sitten
0: tulee sun jälkeen joku Korolla Jarkko, joka vetää poika saunoo, ihan siis kännissä ja kännissä päin helvettiä, ja kaikki silleen, hyvä Jake!
1: No kun noin se menee. Siis se on ihan älytöntä, mutta noin se menee.
0: Ja alltså, Katja får inte så mycket applåder mer för att hon är då ett proffs. Att det är en viss tröskel som du går över så bryr sig inte människor så mycket. Och sen har du nog sen då, vet du, lokala hjälten som sjunger någon sån där, vet du, hockeylåt som får hur mycket applåder som helst. Och det är nu bara vad det är. Det är liksom, man får leva med. Katja är en fantastisk sångare. Tässä on yksi aika mielenkiintoinen take tässä. Markus kirjoittaa, että mä oletan, että te saatte siis nimittäin itse valita biisit, kun on siis kilpailu kyseessä. Että eikö se olisi aika jännää, jos se olisi semmoinen niin kuin tavallaan biisiruletti, että sitten tulisi niin kuin just tänne veto silleen, trrr, no niin, ja Katja esittää meille, ihanaa leijonat, ihanaa, ole hyvä.
1: Ja onhan tuollaista monessa kisassa, siis vaikka joku tangomarkkinat, niin niissähän on aikaisemmin ollut sillä, että sun on pitänyt tyyli opetella 20-40 biisiä, mä en muista miten se on, mutta joku semifinaalivaihe oli sellainen, että ihan oikeasti tässä on sulle 20 biisiä, sit sä nostat lavalle mennessä lapun näin, ja nyt sä laulat tämän kappaleen. Että on sellaista niin kuin ollut. Ehkä siinä menee se, että sitten jos oikeasti nyt mun pitäisi laulaa ihanaa leijonat, että niin kuin
0: se olisi ihanaa.
1: Se olisi ihanaa. Mutta ne sävellait on haastavia. Et tietysti, että siihen pitäisi olla joku runko tai sillä ja sitten karaokeissa sä voit säätää sitten sävelkorkeutta tai näin, että sitten sä voit katsoa 20 biisiä ja valmiiksi, että okei, mä laulan tämän -3, että laskekaa sävellajia. Että no joo, niin kuin voisi mennä, mutta ehkä karaoken tarkoitus on kuitenkin jokaisen antaa se oma paras. Ja toi ei sit taas palveli sitä niinku omaa parhautta. Että et se oma vapaus on se, että mä valitsen oman näköisiä kappaleita ja teen niistä omia.
0: Bra idé det där med en sån här låtrulett som skulle då kanske eventuellt liksom att man får veta just för att man ska sjunga. Och det har hänt såna liksom i tangomarkkinatävlingen till exempel. Att du går upp på scenen så lyfter du en lapp och där är låten som du ska börja 3, 2, 1 nu. Men karaoke kanske tänker du Katja ändå sådär att man gör det som man är bäst på. Att man får göra det som man är själv mest bekväm med och bäst. Onko sulla koskaan mennyt, nyt ei tarvitse olla siis kilpailu kyseessä, se voi olla ihan joku illanvietto kavereiden kanssa, se voi olla viime viikolla, se voi olla 20 vuotta sitten. Onko joku mennyt täysin penkin alla?
1: Joo, tiedäks, kun ei sillä ole mitään väliä. Siis me alettiin mun miehen kanssa, oliko se nyt viime viikolla, me oltiin laulukeikalla Nurmijärven yrittäjien juhlassa, mentiin sen jälkeen Klaukkalan karaokeen, ja mun mies sanoi, että nyt me lauletaan Bohemian Rhapsody.
0: Oi.
1: Voi sanoa, että eihän se mennyt hyvin, mutta kun ei, mä en ajattele, se ei ole mulle enää mikään juttu. Että mä voin ihan mennä nolaitteeni sinne lava eteen. Ei kiinnosta niinku yhtään. Että jotenkin mä en ajattele, että se meni niinku penkiälle. Totta kai kisassahan se harmittaa, että jos nyt ihan sillä lailla sekoilee. Ja olen sekoillut kisassa. Ihan kyllä.
0: Onko sulla joku semmoinen biisien Mount Everest? Onko sulla joku semmoinen henkilökohtainen, että jonain päivänä jotain, sä oot ehkä joskus sitä treenannut ehkä yksin tai jossain baarissa, missä oli 4 ihmistä, mutta ei oikein lähe. Ja sä ajattelet silleen, että jonain päivänä, ton kun mä vedän niinku täydellisesti alusta loppuun? Onko sulla joku semmoinen?
1: No mä muistan silloin, kun mä oon mennyt laulutunneille, niin mulla oli pari sellaista kappaleet, että voi kun mä joskus oppisin nää laulamaan, mutta eihän se enää ole. Kyllä tässä nyt aika paljon vettä virran. Mulla on pari sellaista kappaletta, mitä mä oon muhinut. Mulla tulee heti mieleen Greatest Showman-elokuvasta semmoinen Never Enough. Mm-hmm. Ja se on ihan sairaan vaikea. Kyllähän mä sen osaan omiessa aina, miksi et sä nyt laulan tätä, mutta jotenkin se on semmoinen, että siitä haluaa saada semmoisen oikeasti täydellisen version, että mä laulaisin sen joskus jossain keikalla tai kisassa tai näin, mutta jos nyt mulle sanottaisiin, että sä laulat sen nyt, niin kyllä mä voisin sen laulaa. Ei mulla ole sellaisia enää. Mm. Kyllä tosiaan töitä on tehty aika paljon.
0: Never Enough, niinkö?
1: Joo.
0: Never Enough, a lot from The Greatest Showman. Det har varit en sån här låt som hon har, som är svinsvår för det första. Som hon har, som, kanske lite, den har, hon har inte egentligen mera någon sån här låt som skulle vara sån här personlig Mount Everest. Hon tar inte så på allvar heller. Hon var med hennes man och sjunga i Klaukkala, Klövskog, var hon och sjunga Bohemian Rhapsody och det får inte alls bra tycker hon. Men det ska det måste inte vara heller. Hon har inga problem med att då, om hon då far ut, är det då sen med vem som helst att sjunga lite karaoke och det inte far perfekt. Det har ingen betydelse. Förstås, synd om det är tävling och det inte far bra, så då är det lite tråkigt när man en gång har förberett sig. Nå, karaoke-VM i Las Vegas nu är nästa månad. Kun kilpaillaan tai sinä kilpailet karaoken MM-kisoissa Las Vegasissa nyt pian. Mitkä siinä on, jos voittaa, mitä sä voitat?
1: Mä en tiedä.
0: Miks sä tiedät? Joku uusi SingStar, ei se olisi hyvä. SingStar Queen Edition.
1: Rehellisesti. Ei pienintäkään. Oikeesti. En ole edes kattonut.
0: Onko sulla joku, sulla on varmaan niinku, se on siisti juttu, että sä pääset sinne edustamaan.
1: No se on se pointti.
0: Se on siisti juttu.
1: Mä saan matkat sinne, mä pääsen sinne isolle lavalle tollaiseen yhteisöön, niin se on niinku voitto.
0: Onko sulla joku tavoite, edes pienin tavoite?
1: No mulla on pieni tavoite. Mähän tosiaan olen edustanut Suomea 2018 ja silloin kisat oli Helsingissä Apollossa. Mm. Sen takia se oli vähän sillä, että kun ne yleensä on aina muualla ulkomailla, just Bangkokissa tai Kanadassa tai mistä tahansa, niin olisi kiva päästä johonkin muualle kuin Helsingin Apolloon. Mä olin silloin 8. MM-kisoissa.
0: Okay.
1: Ja tänä vuonna levenee niin, että kaikki laulaa 2 kappaletta ja sitten varmaan semmoinen top 12 laulaa 3. Niin kyllä mä nyt haluaisin päästä siihen 3. kierrokselle. Mulla on ihana 5 siellä, niin ehkä se on niinku se tavoite. Realistisesti en lähde voittamaan. Totta kai se olisi ihanaa ja mä rakastan voittaa, mutta on ne tosi kovia.
0: Mutta siis, ja sä tiedät jo, mitkä biisit sä vedät.
1: Joo, ne on nyt päätetty.
0: Saat sä, haluut sä, voit sä paljastaa, mitä ne on?
1: No, mä oon vähän yrittänyt nyt somessa tuossa paljastella, mutta katsotaan, ketkä mun kaverit kuuntelee. Ensimmäiseksi mulla on, tuossa julkaistiin 2010-luvun jälkeen, mä muistan milloin, niin Aladdinista sellainen ihmisten näyttelmäversio.
0: Joo.
1: Niin siinä on tämmöinen kappale kuin Speechless.
0: Mm-hmm.
1: Toisena kappaleena oli sitten, pitää olla, säännöissä lukee, että saat etua, jos laulat myös yhden uptempo-biisin. Ja sitten toisen kierroksen kappale pitää jotenkin muistuttaa kotimaata. Se voi olla nyt tässä tapauksessa suomeksi tai suomalainen artisti tai näin.
0: Olisiko se ihanaa, Leijonat ihanaa?
1: Melkein, mutta mä laulan Ihkommen.
0: Okei. Okay.
1: Ja sitten 3. kappaleella mulla on sitten tämmönen balladi jo, Read All About It, Emily Sandelta.
0: Okej. Okay. No där hörde ni egentligen, hon vet egentligen vilka låtar hon ska uppträda med och hon har varit med i karaoke-VM en gång tidigare. Då blev hon 8:e och klart att det skulle vara fint att vara minst lika bra. Och till final så, oliko se 12 kun pääsee finaaliin?
1: Ja silloin mä en ole ihan varma, yleensä 12 joo.
0: Joo, ja silloin saa laulaa sen 3. kerran. Om man är i final, det vill säga top 12, vilket det brukar vara, så då får man sjunga en 3:e gång. Hon har ingen aning om vad man vinner. Men att hon får redan åka till Las Vegas på resa och tävla och vara med om en sån här stor karaoke-community, det känns redan bra. Men förhoppningsvis går det bra.

0: olisi Emppu, mitäpä kuuluu?
1: Silkkaa hyvyyttä ja Suomen suvea, kiitos.
0: No niin.
2: Ja sitten samaa.
0: No niin. Viime keikasta rock'n'roll-yhtyeenne keikasta on jo tovi vierähtänyt. Tuomas on ollut kuitenkin vähän esillä eri yhtyeiden kanssa ja itse kun kannat sävellysvastuun, niin voin kuvitella, että oot hieman pianokin soitellut ja asioita miettinyt. Mutta aloitetaan Empusta. Mitä sä duunailla?
2: No mä oon kovasti opetellut kotona tällaista Dolby Atmos-miksausta.
0: Jaha.
2: Ihan tällainen uusi juttu itselle. Mutta Tuomakselle jo kuuntelutinkin, mulla on yksi biisi valmiina, minkä nimi on Kärpänen.
0: Ja Tuomas, olinko kovin väärässä, että oot soittimen kanssa viettänyt aikaa ja myös siis Aurin kanssa ihan käynyt keikoilla ja näin, mutta mitäs kaikkea oot itse duunailut, sanotaan viimeiset 2 vuotta?
1: Aurin levyä, Aurin kiertuetta Euroopassa ja nyt heinäkuussa tehtiin 7 keikkaa Suomessa. Sitten samaan aikaan olen tehnyt tulevaa soololevyä numero 2, joka ilmestyy ensi vuonna, sekä tehnyt tulevaa Nightwishin levyä, mitä ruvetaan työstää ensi keväänä. Ja siihen päälle vielä tämä joulukuussa ilmestyvä 30-vuotisjuhlalevy. Että 3 levyä päällekkäin plus Aurihommia, niin hyvin on ollut säpinää.
0: Mites kun sä siirryt vaikka soolo-albumista Nightwishiin, että nyt sanoit, että soolo-albumi on jo aika, no ei valmis, mutta kuitenkin aika hyvin on kuitenkin hommia saatu nauhoiteltua, niin pystyt sitten niin kuin seuraavalla viikolla tai seuraavan päivänä, no niin, se siitä, avataan seuraava tiedosto ja tästä niin kuin vähän Nightwishia tulilla.
1: Jos on tarinoita, mitä haluaa kertoa, niin joo, pitää löytää ensin ne kaivuupaikat, mistä ne hyvät tarinat löytää ja nyt kun ollaan oltu Nightwishin kanssa vähän pidemmällä breikillä, niin tuntuu, että on taas ihan uusi into lähteä tekemään sitä. Että on kyllä tullut tarpeeseen ja hirveästi on ideoita ja kerrottavaa ja maailmalle esiin tuovia asioita. Että odotan kyllä innolla ensi vuotta senkin asian suhteen.
0: Kerros vähän tästä artisti Holopaisesta, kun te olette kuitenkin tuntenut jonkin aikaa. Ja kun hän sitten työstää näitä biisejä, niin onko hän teille ulospäin, niin ei heru hirveästi informaatiota ihan siis syystäkin. Mutta mites ihan bändin jäsenenä ja ystävänä, niin kuinka paljon kesken prosessin sieltä, onkohan kuinka mystinen vai tuleeko sieltä päivittäin, viikoittain jotain viestiä, jotain, että hei, nyt olisi tämmöistä, vai tuleeko sitten jossain vaiheessa joku demo sitten, että nyt mä tein tämmöisen?
2: Kyllä niitä saa tietää, jos kysyy ja haluaa.
0: Mutta se pitää nimenomaan kysyä.
2: Niin, että ja varmaan siinä on sekin, että Tuomas ei halua keskeeräistä niin kuin antaa eteenpäin.
0: Joo.
2: Että mahdollisimman valmista. Niin kuuntelin just tässä, että rauhallinen kaveri näin ulospäin, mutta kyllä sillä täytyy joku ADHD olla kuitenkin tuolla pään sisällä, kun koko ajan mennään.
0: Onhan se rauhallinen. Kerro, mistä tämä meidän vieressä istuva kaveri suuttuu sitten?
2: Varmaan se nöksähtäisi, jos demo on lähetetty ja se et ole edes kuunnellut sitä läpi ennen kuin treenit alkaa.
3: Nu snackar vi tungviktare inom finsk metall, nämligen Nightwish, största bandet i Finland, största metallbandet och största bandet. Nästan nonsin skulle jag säga. Vi skippar nästan. Nonsin skulle jag säga. De har fyllt 30 år, Nightwish, och 2 karrar som har varit med ända från första början, det är förstås Tuomas Holopainen, mannen som spelar keyboard. Han är grundar bandet, han skriver all musik, han är kompositör, han skriver lyriken, han är bandets pulsorder. Men Empu Vuorinen, gitarristen, har också varit med från första början. Empu var inte med på den där första. Det var en sån här ölkväll strax efter Milin, tror jag. Det var som Tuomas och några andra hade lite funderat och Tuomas hade visioner i sitt huvud. Och det där, Empu var inte där närvarande, men han visste direkt att jag vill ha Empu med i det här bandet. Jag träffade dem och bandet har nu fyllt alltså 30 år. Det var 6 juli 1996 som det här ödesdigra kvällen tog plats då de grundade Nightwish och Empu var ju med där. Nu har de inte spelat på ett tag som Nightwish, så jag frågar lite att vad har ni sysslat med? Nå, Empu har egentligen byggt en studio och håller på liksom lite såna studioteknikgrejer och testar lite grejer i sin hemmastudio. Det har varit ganska mycket sånt. Musikmässigt har han inte gjort så mycket annat än att han spelar ett gitarrsolo till Flor Jansens nya kommande platta. Tuomas däremot, han har haft mycket då. Han har gjort ett album och en turné med Auri. Han har just fått färdigt sitt soloalbum som de ska bara göra lite så här orkestraldelar nu där. Och Nightwish, följande album har han börjat på redan. Han sa att det finns, vad sa han, 6 stycken helt färdiga låtar finns det för tillfället. Och nästa år så kommer Nightwish att liksom aktiveras så där ordentligt. De kommer inte att göra spelningar ännu nästa år, men de kommer att det där ta itu med nya låtarna och spela in nästa albumet nästa år. Jag frågar lite eftersom Thomas är en sån här känslig konstnär och lite så där myt om, liksom, långt ifrån en rockstjärna, väldigt så där hemlighetsfull och allt sånt här. Så jag frågar lite av Empo då om Thomas, liksom, att hör när Thomas håller på med de här Nightwish-albumen som alltid är såna här mäktiga stora grejer, så avslöjar han något där på vägen? Och Empo sa att han avslöjar nog om man frågar. Och Thomas skickar inte heller något halvfärdigt, utan det är liksom sen han skickar så är det något som ska vara färdigt eller nästan färdigt åtminstone. Och Thomas, han blir lite arg heller, och han kan snäsa till om Thomas skickar musik om man har inte lyssnat på det, liksom någon demo eller något sånt. Vi börjar från tidig Nightwish och vi går in på album nummer 2, Oceanborn. Det här är Sacraments of Wilderness.

0: muistatko, Koline, sun ajatuksissa oleva projekti, joka nyt on suht iso projekti, niin mutta muistat sä, Tuomas, ne ekat ideat? Sä olit kuitenkin jo, olit musisoinut, olit soitellut, mutta sitten sulla oli joku selkeä ajatus, tai en tiedä, onko selkeä, mutta ajatus kuitenkin oli jostain muusta, jostain omasta. Muistat sä ne omat ajatukset, ja olit sä niinku vellonut niiden kanssa hetki ennen kuin sä kerroit niistä, tai kyselit vähän eteenpäin, vai niinku, millaisia ajatuksia sulla oli?
1: No silloin teini-ikäisenähän on hyvin altis kaikelle musiikille, mitä itse kuuntelee. Ja siinä vaiheessa isoimmat bändit oli just The Third and the Mortal ja Gathering, ja sitten tuli Ulverin Kveldschenger. Mm. Ja ajattelin, että tämä on niin hieno matsku, että tämän voisi tehdä oman näköiseksi. Mm. Niin veikkaan, että nämä kyseiset bändit vaikutti siihen, niin kuin millaisen Nightwishin olisi alun perin pitänyt olla. Mm. Sehän lähti siis puhtaasti akustisena projektina. Mm. Mutta sitten kunnianhimo otti vallan jo ensimmäisen demon jälkeen ja vaihdettiin sähköisiin instrumentteihin. Mutta se oli sitä aikaa, kun vaan absorboi sitä musiikkia ja dikkas kaikesta. Joka viikko löytyi joku uusi bändi, jota fanitti. Ja sitten nämä kyseiset bändit, mitä just mainitsin, niin ne teki niin iso vaikutuksen, että ajattelin, että mä haluan tehdä jotain samantyyppistä.
0: Mm. Mut mikä siellä oli sun mielestä? Nyt sä ihan niinku arkkitehti itse kehuskella tai kertoa sitten, että mitä, sähän on tosi kova kehuskelemaan, sähän aina brassailet omista tekemisistä tunnetusti. Ei kun kun sä haluaisit tehdä niinku sen tyyppistä, mutta Nightwish on aina kuulostanut alusta asti niinku Nightwishilta, niin muistatko, mitkä sulla oli omat ajatukset? Sulla oli nää niinku, mistä sä tykkäsit ja halusit tehdä sen tyyppistä, mutta muistatko, mitä ajatuksia sulla oli sille, että mitä sä itse haluat vielä lisätä siihen, tai jonkun semmoisen oman ulottuvuuden, mitä sä haluat avata sen uuden projektin kanssa?
1: Siitä on 30 vuotta aikaa, mä en ihan tarkalleen ottaa muista niitä kaikkia tunnelmia, joo, mutta sen voin sanoa, että ihan alusta lähtien palo on ollut tarinan kerronnalle. Eli kun kysytään, että mistä ne biisit lähtee ja minkä takia teet musiikkia, niin se on halu kertoa tarinoita ja jakaa ne muiden bändiläisten ja maailman kanssa. Eli mä en muista, että olisin koskaan tehnyt sävellystä, jossa mulla ei olisi ensin ollut se tarina. Mm. En ole koskaan tehnyt ainuttakaan kappaletta jamipohjalta. Mm. Soittelen vähän pianoa, tämä kuulostaa hyvälle, mistä tämä biisi voisi kertoa, vaan se on aina toisinpäin. Että nyt on sydämeni särkynyt ja tämä on pakko tämä palo purkaa musiikkiin jollain tavalla. Tai sitten luen joku kirja, siinä joku hieno tarina. Mä haluan, että maailma tietää tästä, niin lähden sitten sen tarinan päälle rakentaa sitä kappaletta.
2: Ja treffar Tuomas Holopainen, Emppu Vuorinen from Nightwish. Och vi talar lite om de här tidiga dagarna där när bandet började. För det var ju Tuomas, det här är ju alltid varit liksom brainchilden av Tuomas Holopainen, det här Nightwish. Och så var det från första början också. Då när han var tonåring, så när man hittade ett nytt favoritband typ varje vecka som inspirerade en jättemycket, så var det ändå vissa band som gjorde en väldigt stor impact på honom. The Third and the Mortal var ett sånt band som Tuomas alltid har hyllat väldigt mycket. Sen så The Gathering från Holland har också varit en stor inspiration. Och sen så hörde han Kvällsanger, ett album av Ulver. Ett album, ett band som börjar mera som black metal och nu gjort mera liksom sådär eteriska och elektroniska grejer under de senaste många åren. Men det var något som inspirerade Tuomas mycket, och han fick sådana feelings liksom det albumet. Här finns någonting som jag tycker om väldigt mycket. Det här är något som jag skulle vilja lägga egna kläder på helt enkelt. Och när jag frågade sen av Tuomas att vad är det något som liksom alltid varit, för han har ju alltid varit sån, Nightwish alltid låter som Nightwish. Och vad har varit det där att, vad var den där egna prägen han ville lägga då och fortfarande? Så han berättade att något som aldrig har förändrats är det att storyn kommer först. Han skriver en story och sen så blir han inspirerad av det musikaliskt och skriver sen då en låt. Att det är aldrig så där att han hittar på en pianomelodi och säger, vad skulle det här kunna handla om? Storyn kommer alltid först. Vi ska ta och lyssna på en story till, för vi tar också en låt med Anette Olsson på sång. Det här är en låt som nog aldrig spelas live, men en av mina Anette Olsson favoriter. Det heter For the Heart I Once Had.